Hala mu lengu ja. La la mi lo, la zi lengu. Jingu ga ja ku nan di hi hi gu la la mi lo, la zi li ya. O chun di hi ya di ma di na gu la la mi lo, la zi li ya. O ni ma ri cha ka jom na tung gu la la mi lo, la zi li ya. Chishka kachya chungdugu na juu hi hi gu la la mi lo, la zi li ya. Harga lugu chung gu zir na tung gu la la mi lo, la zi li ya. Chukla shiga jo na len hi hi gu la la mi lo, la zi li ya. Chinda par jya vishka na tung gu la la mi lo, la zi li ya. Ya dung la la mu le, dung la mu ju wa. ཨ་ལ་ཟི་གི་ལེན་གོ་རྡུང་ལ་བ་ཧ་ལ་མོ་ལེན་གོ་ཤང་ཨ་ཡ་བ་ཁེལ་ལ་ཨ་དི་ཤུར་གོ་རྡུང་